타원에 땅금 막고 데롱는 니가 뽕케통 제로 세바나 야원아 따터는 땅금 삼돈르 바리 진지 아본 테베케 트가 제로 땅롱는 니가 뽕뽕아다 땅지 세케 통바게 로신바르 파 통베게 쿠기 치 나타 마신나 비 헤디카더 유베 사이 땅지 그 세카타라라 마이얼 마숙 땅지 그 땅고 히베케 케사샤 바타라 동수 부롱 세차케 라바 아마 땅득 제유 만득 세케 세레게 데톤 효르지마 메케 메게 타둘라 땅츠나 dōngdē pāla gā shēn mātē bājī kā dāmgāk tā ngē jāg dō sūkā. Kākor chēr kī kā tsā kā sāngē tā lā lā shēnīn pō bājī nā nā, kōngsē sēnbē kā dīngrū ngā dā lā tēngjī mē lā tsā kā. Dīngrū sēnbē kā yī lā tēng dā lā tsā kā lā, kā tsā kā shēnē jū kā mā pō lē tā kā, tāp shī chidā kā rā tā, ngā chō tōng gā rū kā tō nā. Nī bā tā lā zhām nī kā tō pā ngō bē tū pā bā tā lā tā ngā pā bā yī, tā ngā āgā chō tōng rā kā nā tā mē sī. Shī gō mā shī kā njīng tā tā nā, bā wū pōng shī kā dōng wā sōn dōk mā rī, tā kōngā shēn bō yā kā tōm nī, kā tōm nā ngā mē tōm shīng rī, tōm shīng sēr kā nyā kā rī, tōm tāk sēr kā lī pshīng rī, tā chā nā pā lā yū bā tā shē chūng sēr bā lōg lā mī bā rī, ān shī kā mā jā rā tū yū tōng chūk sōng shā bē kā rāng zā bā nā, kā lī mā bā xio sā mī, kā tōm kā mī ngō kā dōng tsē kā tōng rā lā pī nā tā kā rī gā rī bō kā mā lō, jē kā tsē kā tōng lām tī bē, mī ngū tsē kā tōng lām zā bē tū, lō rū tāp yū ngā dō lā, mā shāng hēn rū rāng jē kā tōng tō, gō lā tsē jā rāng jē kā kā yī. Tarzi rangi ka ambu donsen ngon, tamari donsen ngon ma kashin tamgo nyiga pala, shetam tamo ka tamken dolo, nantam tamka rimo tsaka kyushak naba tsola, tsikzan tonka tapa tabi ka ta nima sanyila, min chomo sumka nalala, damdam shenba sumdeke wajari, rimban tomi kontan basonti wajari, tingi monta lala, tangyo ka zige ko ngata. Kongo ke, larab sambo ka toka din, marab sambo ka lungteba namzige talo jaza haga dromata, shaling tonga kuyumogla dintanbe ka tuna padu, jika tsiga tamba ta hendo kabori, pami chor sumka nanda chorwe tanzo ta hendo kabori be, ta nele nga da la dangni ta tepti ikita da, maza dromo ka dolo ta, dron zin do mikdo lanti yoro, ta temo meke todo sa tamka ta la yame, tamti mungirwa lo padarzi, oh, dom upu ku shifon ronza chache ka singba la ya, ta ngayin nabo, ketung gerbo ke kashi tam la den dong te chiba rang ka thong dak ta yu yin be thari ta khong me ke tum ken den lung la khong wa shen bo ka ja yi ka thok chum la la ba ta san yi ha la ka lin chen she thong la tep kan da ne chik dong ta la kwa ma si ba ta yu yu la xio tibye ke tum gong sa me la ming chung kun chu te sa me la yuye ji chi che sa me la pong ru tok chen ke ham chi che sa me la den bang ma kan di man nyung ke pa ke ke ham chi kyo sa me li ke chik dong tum ta xie ba na a ru dan be te ye na ma yu Ya kuma tsi ye ke tampum de, tsi ka nak chasam ke jinko la. Maung shibye ke tsi rik ta lung te tabam tum tari. Kuma na ki ngen ba ta kanjot me ke rong tum ri. Kiba lo je kem tok ta ansien chum la tuk tari, ti nye mou lang nak lenge ma. Ta mazi tek pa den zon la si. Kashi tam ngon tom ba la, ngarab jim tsen ke lor gyuri,

0: bēdāng xīlū sōrī yōnglū dā. Sōng tūn jēwī nīrī gyūtab dāng.
1: Jōng chūr kāntā dī sōng hīzī nī, dī tā lāng tūn nō nī līngmār yō.
0: Sīngi nāmbā, tātā chē chē sīng yībā nā, kām kī lūng tīng chē dī tā lāng tūn hībī lē cīng tīrī.
1: Chē nāmbī dī tā lāng tūn hībī kām kī lūng tīng sīng jū rō gās hiyo.
0: Ngā chū chē chē lū sē nīng chē dī tā lā sēng kūr xē jīng yō.
1: Chē chē ngā chū lēng cī lā dō nā xī jū mā jībā nō rō.

0: chala tesu khabar yin na long chen nyen chen yin na de da ba chala tesu soma te ani chire se dile de da ba ming da te la te ni ani loye te kurin chak te gish te ni nyenze che te gish jese te la te ni chire se dile mi se ya te go kur da gi ji ngi bo te ju ngo shi tsam pa te ani ku ten gre yis pe chen na me se wiki se la me te ge ta shetan ka ma ki ten ko wiko sen chi shi tsam pa ki te ji ngo te nga su ten gre ma tong long yang me te po yin ga mo yin mete me yente chenga yana kaya mishi kenji me lumbo yin yana jari yin ga peri yin laso pa ani mete ke kor shera ke chepar te kog tengu yama reis chepar keta te kog tengu yama teni ko ngo shio zamba te tengu yama reis ten yin dile ta ndorna ani ko tenji ngo ten se dile mi te ke ngipar te teni daye kaya runga ki mi te tasa ke daye ngipo kaya runga ki ani ngo te ani yege tama tsu nubi ke tsukpa Tengi cherse na, ani, ko tengi ba res. Tengi dili cherse dili, tengi ngô teng maten te, ani, ming to drip madri ji, tse ji zô nang zô dili. Tengi di se lo koro, pechangina, sa, chu, me, lung, la, so ba, teta, te, jupi, ga, da, te, ga, ani, ta, sa, ga, da, yu, che, ngibu, te, ngô, shi, zamba, te, ko, teng, maten na, ani, ko, so, mi, ma, re. Teng, ta, so, na, teta, ba, ga, da, te, so, te, cherse dili, ani, chū tētāng tēk tēni kō mīndi chīpā wā tēni chādi yō rēs tēni tēzi lō kō mī yīmīng kō tsēgīn rābō tsō tī tē tēni ngō tē mē tē wā tē chādi pā tēni chirē tā tē chirē sē tē lō kāsāng kō anī chī jī kē tēni nāndē tāng dē wī kō tō wā tē sō chī kō rēn sā hīn tō tī jīn
1: Tata chie chi sen pa ti na pyo gyong lung chi nyin chi li kong kan ke son ta lu chi lin chi shi. Hian la min tu ngan zu lin chi sen jiro ga su hyo.
0: Ta tere nga ro zi hiya tu chere se dil. Ani sama. Tani ming shenu yi se ya dir. Ta wana ming ta pa te la ko guba chi yo kruwa. Wana ming ko shenu te kanda chire. Kod sheli se nanda, yana kod nipa nabot kanda chiri se pa yinna. Ta ndala, nga zo langar kipi gundo gana la, ani mienda dabar manze na njikten tamchi mombar njir, dewi momba sewi shir ngebi mienda dabar nze se ni, o ta ndari sung. Daka ten chiri se dilo, njikten togo nga zo hija kanda kanya na, chui kanda kanya na, ta deso la, pache wachi la, ani nga zo chiri se dilo, mire rita agre es, kade, ngibo tedang te, yana chui tedang te la, rāna sūsō kō tōngu māyā bāngi mīn tē mātā pā yīnā ānā jītēn tā jītēn tē mōbān jēn rō gārēs tā jītēn tā jītēn mōbān jēn rō gārēs tē dīsir ānā chī tē sō sūsō sūsō lā kō mīn tōngu māyā bā rā rā mātā pā yīnā ānā ngā rō sū ngīnzō shē kā wā ngīnzō shē pā lā ngī bō tē tā tē chī tē tā tē ngīnzō pā lā ānā kō nyō rā mā bō chī ngā rē tē zā nā mā zē ānā pēnsō mō tā mō pēnsō pā rū lā kē chā hē nī gō tā chē yōng bī kā sī lā ānā nga zo jue zha ga nandai mongbo kaan pe xe na jue xie ji ga ngibo kaan da kaan ya na deso tso ma la rara su su tomo ma yin ba ngin ji ma da pa yin na ane deda deda bu ngibo deso tomo pa tsa la da zho yung bi ka sa la ane pe xe ka la ane da to lipo ji kurun chen mutu pa ga ka nga mongbo jing yung gari yas ten de de la ten ni ane ji ten ta ji mongba njir yas ten ni kar sa kuru gu ta ngibo kaan da kaan ya na pa tsa ane xen ra bu di xe mutu pa tsa nchun ro pa tsa nzon ro pa tsa non ro pātsu nchūngro tēlā tēnē ēnē ngā tsū chēsā kūrō tā dā tēsū sōmā tēlī pāchī chē mē tō pā kē tēnē kē tā kāngā mā būñjī kūrē ēs tēmī mōbā sēvī shūng kēmī mōhī dā pārāñ zē ēs nā tā jīnsē tēvī shir nā tā tē tā pā kē ānī chī tēnchī pātsu tēnī chūngro wā tā tēsū ngīnzā mā lā kūrō mōngro wē kū mōbā tēsū pā sēvī shir tā lā ānī ngē jī tā dājār kēmbū tēsū kē ānī ngī bū tēsū lā tā chū tēsū lā ānī rā nā sū sū kē tā tōmū mā yī pā kē ānī mī tā pā rē zē ārī dāla tī bāyī na, anī ngā sō mīng sē ātē, tā mīng tē lā tēnī dāyī gā ngī bō tē sō pā sō mūzō wā rā, anī līpā rā chī kō rō ngīn zān tā pā kā, nī bāyī bā rē. Anī yēn ā pā sō ngī bō tē sō pā sō tī kī chī lō gō dā chō yō bē kā sō mīng lā tēnī, anī ngī bō tē tāng tē, yēn pā rō pā rā tā, dā līpā rā chī chē tū bē kā, kō rō mīng lā tēnī kī shē nī mīng tāpa nā nīpo yendā mīnur hīn dī dēng kōwī chē tō sēn sōng bārī mīng tāpa tētā nīpo yendā yendā pāsō mīnur wātā anī tētā tēyū kōr dēng tē yabō jī kōwī chē tālā anī mīng tāpa rē sōng bārī tēnē yī bāyī tā ngā sōng rōa mēi rī tāpa rā tsōng bāyī nā rōa mēi rī kā kō kēchā kā yōwā lā tēnī yī kā kā yōwā lā tēnī anī tā yī pārū bō lā rā rā